0: Adam 106 does a 3FM. Ababa we part no. Was a minya Dr. Collins nyantech ne mbusa nse eye hwan ya she say and ne no tia did it. Right, and da ukwada September bosumi no enya mienu ugusu ye kwa enim don kwa ba pa humiti no enkuno pepepe ewo fie ha ye de dom live worship ne banansa na no adofo nka bo ba komi enu yesa abeka yensa enwum na na ebo no Dr. Collins nyantachi one Francis Amo na ehunwum kama sa no nso ntoya imunya meso bo bebre why aya nso so nkasa oh aho chere ketu e bintin bu nse nsem bi obeka pa ti mi se ei abre no kre dra no kre aho chere de ya aho chere de e ya pa
1: unua enke bidia ka fra ye wo fide so
0: enti
1: ye be she nipa nkran
0: yes
1: ne mum ye nka ne se aho chere ka kra bi kitu obi ani
0: anase bibia ebe haju
1: if he said ya wubetimi no obi ntimi
0: yeah
1: ti ese mu kran what
0: ada ayi insu to ya biko jina se kriya insu obu mi ama emi fun nyina se ya na minishin me se ahochiri nti
1: oh un se
0: ada di insu ni bu mi o
1: ti esa no ure be ko insu be mo adwini yi
0: me re ho papa
1: ada be adwini yi
0: ada na mu se ei na sa na wiase no etie
1: sa na tie
0: ti no aho chira di enye
1: yesi ye di insu abako se mini mu no
0: eno so die
1: eni nyina so
0: eno so die uja da roma
1: ti ni mesira
0: yes
1: ye insu mu nkura na ja ebi ebe yi what ti di se ebe yi wo ti ase yi die
0: nemum
1: ya sinkite
0: yeah
1: ewa brabo
0: that's right
1: sanity
0: sure enti abusunya die adofon kai bo ba ko mienu miensa bi e ma osisia na iwia ye di adom live worship na to so pastor dem nungum holy advent pentecostal ministry nungwa papa oni mama nyina me chiachia mo papa enti yemfan kai bo no ntwom tew e ma osisia